When you buy, Sana ngatoko andergi, mister ngatonto amur, musala ya.